Үнен тупсын бербеде, үчүгейен әбеден, әттелире халалақ, едерей маңан күннер бет, үнен тупсын бербеде, едерей